0: 你不要弄水，拿点出面水，接着起来你平嘴，你等开不得。
1: 民宿火速送你仓吗？民宿火速送你仓吗？家里那几地里？完了！喂，你们呢？
2: 乐友了。
1: 忙我这前面给张某某，你打他就送。乐友。
2: 完了，杜金星，你要在你那直接了，陆总。
1: 拍住！
2: 完了，杜金星，
1: 拍住！
2: 你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你